0: کہ کسے اہلکار نو روپیہ دیاں جیڑا میری سیدھی بادشاہ نال گل بات کرا دے. جدو میں روپیہ چاڑاں گا تے جو کچھ بادشاہ نو خط جوڑ کے کہاں گا ہو سکدا ہے او دے راج دی دہائی دے کے میرے اندر دا ویر پورا ہو جاوے.
1: جہاں میرے تک پہنچوں جیسے انکل کاٹو پاتن سے سبے.
0: ایک وری جہاں گیر تک میری پہنچ ہو جائے میں اپنے دل دی پڑاس اپنے دل دی کرودھ دی اگنی اپنے اندر بلدا ہویا ایرکھا دا پامبڑ جہانگیر نو دس دیواں گا.
1: حضرت کور پھیش دل پائے کر جورت کہہ بنائے بنائے.
0: کمنے چندو نے ایک دن دیکھیا بھی بادشاہ جہانگیر بڑے خوش طبیعت نال اج اپنے دربار وچ بیٹھے تے ہن خوشامدی بندہ تاں ای سوچ دے کہ کتے بادشاہ تھوڑا جہا سے تے میں اپنے اندر دی ویدنا اونوں دس دیاں. انہیں رشوت دتی پیسے دے کے بادشاہ دی نیڑتا لئی اج بادشاہ دے سامنے خط جوڑ کے اے فریاد کردا کہ
1: ماٹے دے سر کیت ساری کہہ آئے جیسے تن بھاری.
0: کہندا دیکھو بادشاہ سلامت آپ نو پتا ہے کہ ماجے دے شبد ورتے ذکر امرتسر صاحب دی ترتی دا ہونے کہ ماجے دیش وچ تن گرو نانک صاحب سچے پادشاہ انہاں دی شبد نے کئی ہور طرح ورتے. کہندا اس دیش دے اندر گرو ارجن صاحب سچے پادشاہ سبندی کیا وہ پہلا رہندے سن جنہاں نو اسی ختم کر دیتا ہے حکومت دے باغی سن. خسرو دی انہاں نے مدد کیتی سی سرکار دے ورد لوکاں نو پڑکاندے سن اونوں ختم کر دیتا ہے. پر ہن ماجے دیش وچ اس گرو دا پتر جدی عمر بھی اجے تھوڑی ہے او آپ جی دے ورد کچھ چال چل رہا ہے.
1: بن کو سکھ سری ہاتھو بند پھر کاٹی پر کرن بلند.
0: بادشاہ جہانگیر کہندا اس نیانے نے میرا کی کر لینا تے چندو کہندا نیانا نہ سمجھو کہندے نے اج انہاں دی گدی تے انہاں دا پتر وراجمان ہو گئے تے انہاں دی طرح کیول بانی تک سیمت نہیں حقیقت اے وے کہندا جو کچھ اونے رچ لیا گئے انج لگدا ہے بھی اے کو جی اگ بغاوت دی بالن گے کہ تواڈی دلی دا راج پاٹ اس اگ وچ سڑ کے سواہ ہو جائے گا. ہن بادشاہ نے سنیا بھی میرے راج دے ورودھ کیونکہ اس ویلے کسے نو جرت نہیں سی کہ کوئی بندہ بھی بادشاہ دے خلاف اٹھ کھڑا ہوئے. آپ نو پتا ہوئے تسی اتہاس پڑھ دے ہو گھوڑیاں تے چڑھن دی پابندی سی نشان رکھن دی پابندی سی ایتھوں تک کہ لکھنؤ دا ایک براہمن سی او دا نام سی بودھ گیانی شیر سنگھ انہوں نے سکھ درشن گرنتھ وچ ایک شبد لکھے کہندے نے اونوں کسے قاضی نے اینے ہی پوچھ لیا کہ ہندو چنگے نے کہ مسلمان. اونے کیا ہندو وی چنگے نے اونے شبد ورتیا مسلمان تا چنگے نے پر ہندو وی ماڑے نے اونے شبد کیا انہاں سر کلم کر دیتا ایک شبد تو کیوں کہے اینی بھی کسے بندے نو کہن دی اوتھے آگیا نہیں. چندو کہندا مہاراج انہاں تے تواڈے ورودھ وچ ایک بہت بڑا اڈمبر بنا لیا ہے.
1: ان کو بولن اربن ہارو لاہور سے آئی اخبار.
0: کہندا مینوں لاہور تو ایک خبر آئی ہے چٹھی آئی ہے. چٹھی تاں کی آئی سی اصل وچ چندو دے کان تاں کھڑے ہو گئے نے کہ تن گرو ارجن صاحب نے کیا ہن جتر مرضی بھج لیں جس طرح گرو ارجن صاحب نو تسیے دے کے تو شہید کرایا ہے تے جیڑے تہڑے شبد تو اپنی زبان تو بولنے سچ جانی انہاں شبداں دا تینوں جواب ضرور دینا پئے گا. حضور تن گرو نانک صاحب دے گھر دی ایک مریادا جی گرو کے سکھو پتہ نہیں کیو جی سپرٹ میرے ست گرو نے انہاں دے خون وچ بھر دتی. میں ایک دن بینتی کیتی سی کہ نادر نے دلی فتح کیتی انہیں اپنی زبان نال ایک شبد کیا سی اپنے بارے. ویساکھی والے دن بینتی کیتی سی اسی کہنے ہاں خالصا کھنڈے دی تار وچوں پیدا ہویا. نادر نے ایک شبد ناصر نو کیا سی دلی جتی محمد شاہ رنگیلے دی لڑکی نال نادر دے پتر ناصر دی شادی ہوئی. انہیں تھی دا ڈولہ دے کے سمجھوتا کرن دا یتن کیتا تے کہندے نے جدوں ناصر محلہ وچ گیا تے کڑیاں نے او دے مخول وچ گل پوچھ لی بھی تیرا کرسی نامہ کی تے آپ جی نو گیات ہوئے کہ نادر پیڈاں دا آجڑی سی بکریاں چارن والا سی. اپنے باہو بل دے نال انہیں اپنی حکومت نو قائم کیتا سی. کڑیاں نے مخول نال پوچھ لیا کہ

0: بس ہے پٹھان بس ہے باس پٹھان کو دینوں بپر بتائی.
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر ہجوری سجی ہوئی گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا وچ سرون کر رہے ہاں پرسنگ سری چمکور صاحب اچانک ترکاں نے حملہ کیتا سائدہ بیگ چھرنی پیا سری آنندپور صاحب پہنچے نے دو تین مہینے کا سماں بڑا سونا لنگیا اچانک ایک برہمن نے پکار کیتی کہ میری استری نو کھو کے لے گیا پٹھان بسی پٹھانا والا. اس پرکار دیوداس نام ہے برہمن دا جابر خان پٹھان ہے. مہاراج جی نے بابا اجیت سنگھ جی نو سو کے قریب گھوڑ سوار دے کے بھیجیا. شام دو گھڑیاں دن باقی سی جدوں چلے نے سارا پینڈا طے کر کے اتے پہنچے رات نوں جا کے گھیرا پا لیا. گراں دا بچن سی کہ صرف کلے پٹھان نوں لیا ہونا ہور کسے نوں تنگ نہیں کرنا. مہاراج دا بچن من کے پٹھان نوں بن لیاندا رسیاں نال اتے اس برہمن دی استری نوں بھی نال لے کے آئے ہے. آ کے مہاراج نوں فتح بلا کے سجے ہن دیوان دے وچ آؤ اگے سرون کردے ہاں ستگرو مہاراج نے کی سزا دتی کی اپدیش دیندے نے خالصے نوں. پیار ستکار نال گج کے آخو ست نام شری واہے گرو ست نام شری واہے گرو
0: صاحب جی چوپائی ترک سبت جے سہج سبھائے جائے اچانک گھیرو پائے.
1: سہج سبھاو کی بنا کسی ڈر تو بنا کسی خوف تو یہ ساڈا راج ہے مینو کیڑا کوئی کچھ کہہ سکتا ہے میں جو مرضی کراں. اس طرح آرام دے نال جبر خان ستا پیا ہے اچانک ہی جا کے سنگاں نے اودے گھر نوں گھیرا پا لیا.
0: کسو نہ آگے شستر اٹھایو گئے پٹھان سبند چلایو.
1: کیونکہ ہو سکتا ہے روی جی کہندے نے کسی نے اگوں شستر نہیں اٹھایا ہو سکتا وہ علاقے دے وچ بدنام ہوئے جبر خان پہلے بھی لوکاں دیاں دھیاں بھیناں نوں چک لیاؤندا ہوئے تائیوں کسی نے وہی مدد بھی نہیں کیتی ہے کوئی ورودھ بھی نہیں بولیا ہے. سنگاں نے جا کے بڑے آرام دے نال اس نوں پکڑ لیا.
0: جنی کو ایک ترنگ چڑھایو اے کریت پھل سب نوں سنایو.
1: برہمنی نوں باہر لیاندا پٹھان نوں بھی کھڑا کر لیا پنڈ والے نوں اکٹھا کر کے سنگاں نے وہدا قصور سنایا بھئی اسی اینوں ایویں نہیں لے کے جا رہے انہیں آ کرم کیتا ہے اس کر کے اسی اینوں پکڑ کے لے کے جا رہے ہاں.
0: گے دونوں کو اپر نہ چھیرا شیگر کرت گم نے تس بیرا.
1: دونوں نوں پکڑ لیا اس وقت شیگر ہی اتھوں واپس

0: سپتے نسمے ست گر من پاوت کر خان امرت ویلا میں اٹھی کی نو سوچ شنان.
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج کی پاون پوتر ہندوری میں سجی ہوئی گرو روپ گرو خالسا ساتھ سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالسا واہگرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار کتھا پاون پوتر پرسنگ سرون کر رہے ہاں. اس پرکار شری آنندپور صاحب وکھے سج کے آپ سنگتاں اتار رہے ہیں. ایک سادھو مہاتما جو نگن اوستھا دے وچ چمبیلی دے فل اتے گلاب دے فل لے کے متھا ٹیکیا ہے. سو مہاراج نے بچن کیتا انہاں دی ضرورت نہیں سی کیونکہ جدو منہ دے اندروں دبدا مٹ جاندی ہے سارے ویاپک کوئی روپ دکھدا ہے انہاں گرمکھاں دے تاں درشن ہی بیٹا ہے. سو اس طرح پھر ہور بچن بلاس کنہ تانا کیڑی ندی دے پاس جمع پیا ہے. فقیر نوں کیا کہ خالی ہاتھ آ جاندے تاں وی کوئی ڈر نہیں سی پر فقیر نے کہا خالی ہاتھ آنا تا ہے وہ بندے دے من دے اندر جویں کال کھندی. آمدن والا ہاتھ جڑا کچھ لے کے آوے وہ شدھ روپ وچ صحیح جیو ہے. سو اس طرح دے بچن بلاس انہاں سنتاں دے نال ہوئے نے. آؤ اگے کچھ بچن بلاس کویاں گنیاں گیانیاں پنڈتاں نال کر رہے نے. جویں عام طور تے ستگرو سبھا لگا کے بیٹھتے سی یہ دے وچ کوئی ضروری نہیں کہ گر سکھی دے بچن آؤ گے. ستے سدھی ستگرو کویاں دی جنرل نالج دیکھتے ہیں کنی جائے کنا کہ انہوں گیان ہے. کئی پرشن کرن گے چاہے وہ پرشن ساڈے نال سبندھ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. کویاں دے گیان پرکھنا انہوں نے جواب دینے نے. انہوں دے جڑے اتر نے انہوں نے سن کے اتران پھر ستگرو دسن گے نہیں اصل وچ یہ گل اس طرح نہیں ہے یہ گل اس طرح ہے. کیوں کویاں دے جواب سن کے انہوں نے بھی نرتر کرن گے پیار ستکار نال. آؤ سرون کرتے ہاں پیار ستکار نال دسنا کریے پوتر گج کے.

0: شامد بچن ادھر پرن کے کاج.
1: کل جگ سنا رہا ہے اپنا پرسنگ میرے سمے دے اندر کی وردارا برتے گا. پیار تا لوکاں دا گھٹ ہی ہوے گا آپس وچ, پر پیٹ بھرن واسطے لوک خوشامد کریا کرن گے.
0: ناری ملنا بھوگ کوی گرہ گرہ ججیے ساجے.
1: بھاو ارتھے دینے کہ ایک تا بس یہی سارا دن من دے اندر کوئی رام نام دی بھگتی دی گل نہیں آونی, کوئی اوپکار دی گل نہیں, کوئی سیوا دی گل نہیں, چج دی گل تا من چ آونی نہیں. کل جگ وچ بس جدوں کدوں من چ وشے وکار ہی رہا کرن گے لوکاں دے, ماڑا دیکھنا, ماڑا سننا, ماڑیاں گلاں کرنیاں, بس یہی من چ چتمن گے کہ کدوں وشیاں چ پرورت ہوئیے, کدوں رات ہووے. اتے کل جگ دے وچ جڑے چنگے کوی ہون گے انہاں نوں کہن گے تاں ایویں گلاں ماردے نے, تے جڑے کوی گندے گانے لکھیا کرن گے, گندے گیت گایا کرن گے گاؤن والے لوگ, انہاں نوں کہن گے بندہ بڑا گڈ ہے, سب تو اچھا آدمی ہے, ایڈی ساڈا خیال رکھدا ہے, ساڈا منورنجن کیتا ہے بندے نے. ایوں گھراں گھراں دے وچ جا کے لوکی گندے گیت سنایا کرن گے, لوگ انہاں نوں سہرے پایا کرن گے, واہ وی واہ اے بندے نے اصلی گل کیتی ہے. جیڑا نام دی گل کرے گا, ناؤں لئے تس بدنامی کل کے لکھن اے, نام لین والے نہیں دنیا بدنامی کرے گی.
0: بید بیچ دے بید تار بھوم بیچ دے چھترے.
1: بید تار جڑے برہمن ہون گے کل یگ دے وچ, وہ بیداں نوں بیچن گے, ودیا بیچن گے, سنا کے کچھ نہ کچھ لوکاں دے تائیں پیسے لیا کرن گے.
0: بھوم بیچ دے چھترے.
1: جڑے چھتری لوگ ہون گے دنیا دے اندر, وہ اپنی دھرتی نوں بیچنا شروع کر دین گے.
0: کر کر بیچے بنیے بہت شدر بیچتے پتر.
1: بانی اپنا گھر بیچیا کرن گے, شودر جڑے نے وہ اپنے پتر نوں بیچ دیا کرن گے, ایسا سما آئے گا.
0: بھوکے مرتے کام بن پگوا کر کے پھیک.
1: لوکاں نوں کام دی اینی نہیں ہوئے گی, کما تو کتراؤن گے, کیڑا محنت کرے, کیڑا کام کر کے کھاوے. یہ دے نال تاں کہندے سنت بن جانے ہیں, بھگوے کپڑے پا کے پیخ بنا کے پیخ دکھائے جگت کو, لوگوں کو بس کین, یوں لوگ ودیا پوڑے کھیراں کھایا کرن گے.
0: جٹا بند کرتے سرس مرگ چھالا پر ویک.
1: پھر اس طرح کرن گے بہت سارے لوگ کہ جٹاں لمبیاں لمبیاں بنا لیا کرن گے, تے پھر مرگ شالا جڑی وہ بچھا لینی, ویک کر لینا اپنا سادھواں والا, اتے وشیاں چ پرویش ہون گے, دیکھن نوں سنت مہاراج ہون گے, تے اندروں کم جڑے نے وہ بالے پیڑے کریا کرن گے.
0: لوکن کو ایسے کہ سنت سنگ ہے بھاگ.
1: لوکاں نوں کہا کرن گے بھئی تیرے تے بڑے بڑے بھاگ ہے, تو سنتاں نال آ کے مل گیا, اور کرم اینے کریا کرن گے بھئی, یہ کہا کرن گے مینوں سنت جی کہو, تے کرم کرن گے سنسار نوں غلط رستے لاؤن گے, اس طرح دی دنیا ہولی ہولی بن جاوے گی.
0: آپ نرک آورن نرک کرنی بنے نہ لاگ.
1: ہن آپ بھی نرکاں نوں جانا, تے دوجیاں نوں بھی نرکاں وچ لے کے جانا, شبھ کرنی نال لگنا ہی نہ بنے گا, بھاو چھوڑ گے بھی نہیں, نہ چنگا آپ کم کرنا, نہ دوجیاں نوں پریرنا دینی, ایسی دنیا بن جاوے گی.
0: لوکن تو بنچن کرے کتھے گیان کی بات.
1: بنچن ہوندا ٹھگنا, لوکاں نوں ٹھگیا کرن گے گیان دیاں گلاں کر کے, بڑے بڑے گیان دیاں گلاں, گیان ایسا کہ دنیا نوں ایک بار جنا دیا کرن گے, تے میں پورن برہم گیانی ہاں. ویسے گیان جڑے نے وہ سنسار نوں گیان دیاں, تائیوں ایک کہاوت بنی ہے کہندے گیان دیاں

0: اور جگل میں آسرا بہت جگ تپ ارچ.
1: برہما جی کہن لگے کل جگ ہور جگاں دے وچ لوکاں نوں آسرا جگ دا تپ دا ارچنا کرن دا.
0: رام نام جپ رسن سواس کلمے کارج سرچ.
1: کل جگ دے وچ سارے نالوں سریشٹ کارج ہوئے گا کہ منہ دے نال واہگرو واہگرو جپنا اتے سواس سواس جپنا. کلجگ وچ سارے نال جڑی وڈی چیز ہے نا تیرے سمے دے وچ باقی منتر جنتر تنتر کوئی نہ چلے گا, کسے دیوتے دا کچھ نہ راج چلے گا, سب ختم ہو جان گے, ایک بس نام دا ہی مہاتم ہوے گا چارے پاسے.
0: تو ہے راج ہوئے پتر جب سب دیون دیو ورج.
1: برہما جی کہندے پتر جب تیرا راج ہوئے گا نا سارے دیوتیاں نوں ورج دیاں گا, کسے دیوتے دا کچھ کرم نہیں چلے گا, کوئی نہیں آوے گا دھرتی تے, صرف تیرا ہی راج ہوئے گا.
0: جو اچھا تیو ورتیے نام مہاتم گرج.
1: تو جویں اچھا ہوے اوویں کری گرج. کہندے نام مہاتم گرج, لوکاں نوں گرج گرج کے بدل منگوں سنائی. او لوکو کل جگ دے وچ اب کلو آئے رے, ایک نام بوہو بوہو انرت ناہی ناہی مت بھرم بھولو بھولو. او کل جگ دے لوکو سن لو, ہور کوئی کم نہ کریو, کوئی کم نہیں پھڑنا, کسے دیوی دیوتا دی پوجا نہ کریو, مڑی مسانی نہ پوجیو, کل جگ وچ صرف واہگرو منتر دا راج ہے, واہگرو کہو.
0: بھلا تمہارا راج ہوئے سکل سدھ ہوئے واچ.
1: تیرا بھلا راج ہوئے گا اور سارے کہے ہوئے جڑے بچن نے یہ سدھ ہو جان گے.
0: تھوڑی کرنی پھل ادک تین راکھیو ساچ.
1: کل جگ دے وچ تھوڑی کرنی کرن گے لوک, تے تھوڑی کرنی دا پھل زیادہ ہویا کرے گا. اس طرح تین جگاں دے وچ اپنے سمے چ جان رکھی کہ نام دی تھوڑی کرنی دا پھل بہتا. پہلے جگاں وچ لوک لکھاں برس تپ کر کر مر جاندے سی پٹھے لٹک لٹک کے, اودوں نہیں سی اتنا پھل ملدا ہوندا لوکاں نوں. پر کل جگ دے وچ ستگور مہاراج سچے پاتشاہ نے آپ بھی یہ بچن لکھے نے, ایک چت جے ایک شن تیایو کال فاس کے بیچ نہ آیو.
0: پر انشی پر نار تج نام سرا ہے سوات.
1: ان گلوں کا دھیان رکھو, تین چیزوں کا پر انش کھانی پرائی استری وال جانا, یہ دو گلوں کا دھیان رکھنا. یہ تو کرم کرنے نہیں, پر تن دوخ کس پاپ نہ پھیڑے, جم جندار نہ آوے نیڑے, پرایا تن پر استری پر نندا, انہاں دا تاں بھائی تیاگ کراؤنا. باقی تیجی گل تینوں یہ دس دے ہیں, کل جگ دے سمے